0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska. Muska. Muska. Best FM.
4: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
5: Čakajte, a pa to je res frišno.
4: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska. Muska. Muska. Best FM.
4: To je najbolj frišno.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Prelaz Vršič bo danes in jutri do 6. zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije, bo pa s septembrom, ko na pot napovedujejo na direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča, vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avto, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. Jutri pa nas bodo na črpalkah predvidoma pričakale višje cene goriva. Po cenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli evro in 61 centov, lizel pa na približno evro in 90 centov. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih, lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami.
2: Vreme.
4: Dan zjutraj se zna ponekod pojaviti tudi malo megle, temperature pa so čist jutranje. Povsod imamo tam do 16 stopinj, čez dan bo sončno, temperature pa se bodo dvignile vse do 29 stopinj.
2: Promet.
4: Pozor, veliko se že dogaja na cestah in sicer zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razcepom Kozarje in priključkom Vič zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na Pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med razcepom Dolga Vas in priključkom Turnišče prav tako zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Devača in Kozina zaradi tovornjaka v Okvari. Promet poteka pa izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka v Okvari. Jutranje zastoje pa imamo prav tako že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če opazite kar kol noga, kar je treba sporočiti naprej, napište ali pa pokličite na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
4: Dobro jutro, dragi moji. Ura je 6:02. Za mnoge od nas je tole mogoče celo prvi ponedeljek po dopustu. Ja, je malo težje kot običajno, ampak bomo hiter prišli v pogon. Jaz v to absolutno ne dvomam. Res so take prijetne temperature zdelo zvoniti, tako da jaz moram priznati, da sem si na poti dala že celo gretje. Paše, res, tako da priporočam. V naši družbi pa že vsek Aleksič izkoristi moje mane. Pa dobro jutro.

0: Barbara Bobak in gospod Džetina za dobro jutro, pa dejmo pogledati še, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razcepom Kozarje in priključkom Vič zaradi prometne nesreče. Zaprt je prihitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med razcepom Dolga Vas in priključkom Turnišče, prav tako zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Divača in Kozina zaradi tovornjaka v okvari. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja, v delovni zapori pred priključkoma Domžale, nastaja zastoj strpno in previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka v okvari in pa jutranje zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine in pa na dolenski avtocesti od Biča proti Ljubljani. Če opaste kar kolnoga, nič 51 806 806, zdaj pa vas prepuščam naprej naši najboljši muski.
1: Party muska, hrišna muska in narodna muska. To je

Adora in most na Adi. Dobro jutro, dobro jutro. Vstupamo v zadan teden počitenc, Maja Tasič sem v vaši družbi. Tako da evo, če me kakšen šolar zdaj posluša, je treba tale teden definitivno izkoristiti maksimalno. Ker potem, kaj enkrat pride šola, potem se vemo, ni več toliko časa za igranje kakšen igrc ali pa gledanje kakšnih serij. Tako da treba ga je res izkoristiti. V našo družbo pa v tem jutru prihajajo tele.

0: Anđela, brat, Elena in Medi, Poklo nebo, za dobro jutro, da se vsi skupaj mal prebudimo. Tako da, evo, če še niste spili vaše kave, jaz si grem tudi zeleno iskat, pa lahko skupaj spijemo ob najboljši most.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Breskvica in lutka na Best FM-u, mi pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka na današnjem ponedeljek.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da bo zelo sončno, s temperaturami vse do 29 stopinj, tako da, če ste tako kot jaz danes jutri oblekli dolge rokave, jih bomo malo kasneje sigurno zamenjali za kratke. Po oblekah pa lahko rečem, da se probit, kdaj gre kdo v službo.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste in sicer pozor, zaradi vozila v okvari je trenutno na Gorenjski

0: predor Karavanke. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razcepom Kozarje in priključkom Vič zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Divača in Kozina zaradi tovornjaka v Okvari in pa zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori pred priključkom Domžale. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka v Okvari in pa zastoje imamo že na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Če pa ste pa karkoli novega, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim samo še srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
2: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez pol sedmo in danes zjutraj sem prebrala en fun fact, pa sem rekla, ga moram deliti z vsemi vami. Vsi radi kdaj posežemo po kakšnemu čipsu, ali je to s papriko, ali je to s kjerimkoli drugim okusom, ampak a veste sploh, kako je čips nastal? Torej, ena stranka se je v restauraciji pritožila, da je njen pomfri predebel. In temu šefu je to šlo tok na živce, da je potem v bistvu krompir narezal na čist tanke koščke, ga ful posolil in ga postregel tej stranki in ja, bila je už zaroma ta specialiteta, takrat je bila zelo veliko všeč. Tako da, evo, če ne bi se to zgodil, potem mi čipsa danes ne bi imel. Zdaj pa v naš družbo že prihaja Tanja Savič. Tako mlada, tako mlada.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM.

0: Darko Lazić, daće Bog, še 18 minutka nam zmanjka do 7 zjutri in ja, kaj bi dal, da bi danes bil še enkrat petek in da bi nas čakal zdala še enkrat cel vikend. Jaz verjamem, da je marsikdo tale vikend dežuril tudi do jutranjih ur na kakšni poroki ali pa na kakšni žurki in da tudi zato zna biti tale ponedeljek mal težji od ostalih. Ampak verjamem pa, da je bila poroka top. Tudi jaz sem bila na eni, tako da evo, tudi mal krajši spanec je bil cel ta vikend. In sigurna sem, da na repertoarju ni manjko tudi tale komad. Zdaj, ko sem ga zavrtila, pa sem dala dobro idejo tudi sama sebi, da bi mogoče tale komad imela kot tist začeten komad, ko prije ta mlado poročenca noter v dvorano. Dobra ideja. Bova Najvič in pa dobran čez nekaj trenutkov v naši družbi za lepše dobro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: GA++
3: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Draga, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izbrala si bom fanta, ti zgata velizga. Sva je izgala ta njegova resna reče brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro voščim Darja Štraustisu. V jezeru pristava pri Lenartu je zaradi kritično nizke ravni kisika poginilo že več ton rib. Gasilci so z 12 črpalkami prečrpavali več kot 8 milijonov litrov vode, da bi jo obogatili s kisikom, a razmere ostaja na meji preživetja. Glavni krivec je vodni orešek, ki gosto prekriva gladino jezera in katerega odstranjevanje bi trajalo mesec in pol. Brez dežja v naslednjih dneh ribiči napovedujejo popoln pogin. Velik gozdni požar pri mestu Reno v Nevadi pa je zajel več kot 10 tisoč hektarjev in ogroža skoraj 14 tisoč domov. Oblasti so odredile takojšnjo evakuacijo 42 tisoč prebivalcev, dodatnih 45 tisoč je v pripravljenosti. Šerif je potrdil, da je požar posledica človekovega ravnanja, podrobnosti pa niso razkrili. Guverner je razglasil izredno razmere in aktiviral nacionalno gardo, na terenu je okoli 400 gasilcev.
6: Vreme.
8: Naš ponedeljek bo sončen in vroč s poletnimi temperaturami vse do 29 stopinj. Tako da naj vas ne zavedejo tele jutrene temperature, ker mene so in sem zdaj oblečena čist preveč.
6: Promet.
8: Poglejmo še na naše ceste, in sicer zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Divača in Kozina zaradi tovornjaka v Okvari. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka v Okvari in pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljani. Potem stojite na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Če paste karko noga, kar je treba sporočiti naprej, kakšen zastoj ali pa radar, gajavte na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Best FM, Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se
6: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
8: Dobro jutro, ura je 7:02, skupaj vstopamo v zadnji teden tega avgusta in prav šla sem brat, zakaj je ponedeljek za nas včasih mal težji dan. In Google mi je povedal takole, da naše telo mal teže preklop iz vikenda v delovni teden, ker je vsem drugač, ker bi mi še mal počival pa imeli možgane na off, pa nam to nekako življenje ne pusti. Zato si moramo, če se le da, narediti začetek tedna čim bolj miren in prijeten, pa bom jaz dan začela z

0: si stojan in šali broj na Best FM 12, imamo čez sedmo. Dobro jutro in poglejmo, kakšno je stanje na cestah, če se je kaj že razpucal in spremenil.
1: Promet.
0: Previdno, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Divača in Kozina zaradi tovornjaka v okvari. Zdaj pa, zastoje imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljani. Potem stojite na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljani. Imamo pa tudi še en radar, ki vas slika na cesti Laško-Celje. Tako da evo, če opaste kar kol novega, zastoj, radar ali pa policijsko kontrolo, nam to javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot v službo ali pa mogoče na dopust, če se boste protja. Če pa paste, pa sporočite.
2: Best FM.
1: Sama.
3: Best muska.
1: Prišle. Na muska,
3: narodna muska
1: in
3: party muska.
1: Zdaj, to je Best FM.
4: Čo te beso, čo te beso.
5: Solo a ti.
6: I mañana.

Braca Lukas u našoj družbi. Dobro jutro, 20. mamo će sedmo, Maja Tasić skupaj z vami srkam našo prvo kavico. In v bistvu, statistika sta si dal dopust zadnji teden v augustu zelo pametni, ali pa v septembru še bolj, ker smo vsi po večini že nazaj, smo že zaključili z morjem, z letali, z lepimi plažami in sončenjem, se nekako pripravljamo že na september, se vi šele odpravljate uživati. In ja, lej, jaz vam prvoščam maksimalno, en komad, ki nas bo pa vse skupaj popeljil v ta poletni, mislim, še zmeraj poletje, ampak v ta dopustniški vibe pa je definitivno tale.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Rasta Saint samo za tebe na Best FM-u, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, dan se čaka tak v zelo sončen ponedeljek s temperaturami vse do 29 stopinj, tako da če imate zdaj dolge hlače in dolge majce, se bomo poleti oziroma popoldne oblekli čist bolj poletno, kakor pa zdaj zjutraj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na Hornbach.

0: imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljani, potem na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Če pa ste kar kol noga, ma se veste, nič 51 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim samo še srečno pot.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
1: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
3: Maja Tasič.
4: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez pol osmo. Jaz upam, da smo se kolektivno uspeli vsaj malo spočiti. Ja, priznam, tudi jaz sem bila v soboto na poroki, tako da je bila tudi iz sobota na nedeljo noč malo krajša, pa iz nedelje na ponedeljek tudi, ampak imamo energijo, dobro, moramo vstopati v nov frišen teden, ker vse se pozna, kako se začne in kako se konča. Tako da, dajmo zdaj iti na našo musko, da nas dobro prebudi, če smo slučajno še kaj zaspani v naši družbi. Že Anabela in piče za drugare.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

Ali in zlatno dete na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi, še točno 17 minut nam zmanjka do 8. In na TikToku je spet zaokrožil posnetek lepe Brene, kako skače iz slavnega mosta v Mostaru. Zdaj, eni pravijo, da ni skočila ona, ampak kaskader, spet drugi verjamejo, da je skočila Brena. To je seveda izsek iz njenega filma Hajde, da se volimo. Zdaj, jaz sem pogledala ta video in meni ta skok zgleda predvsem zelo profesionalen. Tako da, mogoče v filmu res ni skočila ona, pa je enkrat skočila tako, čist medtem, ko so snemali. Kaj pa mislite vi, da je res Brena skočila iz mosta v Mostaru ali ne? Napište mi na nič 516 806, ona pa prihaja s tem komadom.

0: lepo vreme prihaja in odiseja ljubavi in jaz to ljubav pošiljam med vse vas v tem ponedeljkovem jutru.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
3: Ko smo mi?
4: Mladost!
1: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

bodoče mamice in očki. Tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Sem agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, Voščin, Darja Štravstisu. Najnovejša raziskava Medijane kaže, da je predsednica Nataša Pirc-Musar prvič po več kot dveh letih izgubila prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov. Prehitel jo je predsednik SD-ja Matjaž Han. Na dnu lestvice ostaja nespremenjeno stanje. Zadnji mesti si delita Alenka Bratušek in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Vladi Janeza Janše pa podpora upada, pravi dobra tretjina vprašanih. SD ostaja vodilna stranka z manjšo podporo kot julija, zaostanek za njo pa je zmanjšala Svoboda. Levica je zaradi razhoda zvestno izgubila del podpore. Agencija za varnost prometa pa danes začenja nacionalno akcijo Varno šolo. Akcija bo trajala do 6. septembra in opozarja voznike na posebno ranljivost otrok v prometu v začetku šolskega leta. Otroci so v prometu slabše vidni, težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil ter smer zvoka, njihovo pozornost pa hitro odvrne dogajanje v okolici. Vozniki naj zato v okolici šoli na šolskih poteh vozijo previdno in prilagojene.
4: Vreme.
6: Sončak je že na nebu, v studio sicer še ni po svetu, ampak verjamem, da kmalo tudi bo. Temperature danes pa bodo šle vse do 30 stopinj, tako da sončna očala in čista poletna oprema danes ne bodo odveč.
4: Promet.
6: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Previdno, vozilo okvari je obstalo na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na izvozu Radovljica. In pa imamo še kar nekaj jutranjih zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred predorom Golorebro in v smeri Maribora, pred predorom Pletavarje in od Lukovice proti Ljubljani. Potem stojite tudi na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Če pa ste kar konovga, kar je treba sporočiti naprej, ali je to kakšen nov zastoj, radar ali pa policijsko kontrolo, pa nam to javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
7: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
8: Jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
9: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
10: Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.

0: Stavo je
1: Maja Tasić, Best FM.
2: Dobro jutro, ura je 8:03, jaz upam, da ste pravočasno prispeli v vaše službe. Zdaj pa je čas, da sebi in vašim sodelavcem skuhate eno kavico, da se malo pogovorite o vikendu. Lahko tudi s nami delite, kakšen je bil vaš vikend v treh besedah na 051-806-806. Jaz lahko zase rečem, da je bilo žurka, rojsen dan, pa potem priprava na službo včeraj zvečer. Jaz pa nam med tem zavrtim enega matiča. Tak lep miren za začetek tega tedna. Saša Matić in kralj izgubljenih stvari.

0: Davido in Rock and Roll na Best FM-u, ker pa imamo mi vas seveda radi na Best FM-u, pa poglejmo, kakšen promet imamo v tem trenutku.
1: Promet.
0: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Sanožeče in razcepom Nanos zaradi tovornjaka v Okvari. In pa imamo še nekaj jutranjih zastojev. Nastojite na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Lukovice proti Ljubljani. Potem na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljani. Če pa ste kar konoga, nič petena 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že šako polomenta, ki reče, eš to nisem sonce. Uživajte.

0: Ljubljana.
1: Kaj je zdaj to? A boste kaj delali?
2: Se delamo, sem delal, malce pa mu pico naroče.
3: A. Pica, da te ka.
4: Mm. Odjuči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
5: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
5: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
3: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
6: Fitness center Bit.
7: Tudi v karieri je čas za novo smer.
8: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
7: Razgibano delo in odličen zaslužek.
8: Zavi v pravo smer in pokliči na 051-723-723. Telecenter.si.
7: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aleksandra Prijović in totalna anestezija na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Sončak je že na nebu in zdaj je po svetu tudi v naš studio. Až dobro, ko nam je lih ena luč crknila, pa jo bo on zamenil, dokor je ne popravijo. Temperatura danes pa vse do 30 stopinj, tako da direkt za kopalke po službi.
1: Promet.
0: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Sanožeče in razcepom Nanos in pa proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unac v obeh primerih zaradi tovornjaka v okvari. Potem imamo zastoje na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Lukovice proti Ljubljani. Potem stojite že na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljani. Če pa ste kar konovga, kar je treba sporočiti naprej, pa 051 806 806 je čist pravo mesto za vse to. Jaz pa vam želim srečno pot.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Halo, halo, dobro jutro, jutro, dobro vam želim. Dve minutki imamo čez pol osmo in nam je v studiju, kakor sem že omenila, crknila luč. Tako da, če zaslište kakšen glasen tresk, je to naš Tomi, ki je padel dol z lojtre. Ampak, evo,

prišel, tako da bo varen, če ne bom pa še jaz na pomoč priskočila. Jaz vam predvsem želim en lep začetek tega tedna, pa dejmo ga kar se da izkoristiti, mogoče še za kakšen morski dan, če se da. Zdaj pa dejmo tale naš ponedeljek tak, v tako šesto prestavo in gas do

Rebeka Aleksić, samo bivša na Best FM-u, 16 minut nam zvanka do 9. Dobro jutro, Matasić, sam u vaši družbi in ja svem da je šele ponedeljek. Ampak, plane za vikend je najbolj želet na začetku tedna, da se lahko potem cel teden nečemu veselimo. In Balkan Culture Festival prihaja prav ta petek 28. augusta v Vista Park v Velenje. Kdo pa prihaja? Edo Majka, MC Stojan, Breskvica in skriti gost bodo poskrbeli za večer regionalnih glasbenih uspešnic tazga čistega festivalskega vzdušja, tako da festivalski outfiti idemo še zadnji petek v augustu. Prihaja pa tudi tale gospodič v taki frišni preobleki novih komadov.

0: njega si pa tudi jaz želim videti. Gospodič Relja bo tudi z nami, tako da dobimo se v petek v Vista Parku v Velenju na Balkan Culture Festivalu. Ja, nač, bomo zažurali skupaj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: от euforije.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj izgala ta njegova resna ekše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Best FM, novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štransticu. Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, kjer bo stala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi. Urejenih je 46 peronov, skoraj polovico več kot prej. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Novost je plačilo vozovnic z bančno kartico, doslej je bilo mogoče le zgodovino. Na terenu bodo prve dni pomagali informatorji, na voljo pa je tudi klicni center. Španska policija pa je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra da Karamina zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala tri osebe, med njimi državljana Hrvaške. Mamila so bila po ugotovitvah policije v objektu blizu morja shranjena le začasno. Hrvatu naj bi pripisovali vlogo tako imenovanega notarja, zadolženega za nadzor nad tihotapljenjem, korist ene od kriminalnih združb. Preiskovalci preverjajo tudi morebitno vpletenost skupin z območja nekdanje Jugoslavije.
10: Vreme.
11: Sonce je že povsod, čaka nas en lep top v ponedeljek, vse do 30 stopinj bomo namerali, tako da danes po službi gremo na kakšen bazen ali pa narediti en hiter skok v morje, pa domov.
10: Promet.
11: Previdno zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Vodice zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in pa proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unac v obeh primerih zaradi tovornjaka v okvari. Imamo še nekaj jutranjih zastojev in sicer stojite na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. In v smeri Maribora med predorom oziroma pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Če pa ste kar kol novega, kar je treba sporočiti naprej med vse vas, pa sej veste, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
8: Best FM,
12: best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
12: Začenja se.
8: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
13: Maja Tasič.
14: Best FM.
11: Dobro jutro, dober dan, ura je 9 in 2 minuti. Zdaj lahko rečem, da smo že lepo zbojeni in pripravljeni, da napademo tale naš ponedeljek in teden. Jaz pa nam bom zdaj še malo dvignila razpoloženje poleg kavice, ki jo bomo v trenutku spili skupaj. S tem

0: Bešlić, ja bez tebe ne mogu da živim. 13. imamo čez 9. in pogledajmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Prividno zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Vodice. Zaradi prometne nesreče tam nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Predmet leži na prehitevalnem pasu pomurske avtoceste v smeri Murske Sobote, med priključkom Pernica in pokritim ukapom Močna. Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na primorske avtoceste v smeri Ljubljane. In pa zastoji na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane ter na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica. Če pa ste kar novega, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Parti muska, narodna, prišna muska.
0: Prej sem vam omenjala, da nam je v studiu crknila luč, tako da zdaj trenutno na lestvi naš Tomi. Sem mu rekla, ok, pomagam, mi je rekel samo pober me, če bom padel. Tako da dejmo držati pesti, da nam Tomi ne pade in da nam popravi luč čim prej. Zdaj pa v naši družbi že brez krica.

0: Sad to Dorović in Doza Otrova. Dobro jutro. Zdaj v tem trenutku pa prihaja Doza pozitivne energije. Jaz bolj pozitivne izvajalke od Rade Manojlovič še nisem spoznala in bolj energetične. Ona ima toliko dobre in vesele energije, da jo bom zelo razdelila med vse nas s tem komadom. Nikada više. Rada Manojlovič, nikada više za lepši ponedeljek, za lepši teden in za dobro energijo v tem dnevu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: GA++ Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Je moje, da znam na Best FM-u. U redu, točno pol desetih in poglejmo, kakšno vreme in promet imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Na nebu je sonce in sonce bo na nebu vse do večera s 30 stopinjami v ozračju.
1: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Vodice, ostaja pa zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče, zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Potem na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica ter na cesti Lesce Bled. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Če paste karkoli novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol deseto. Jaz upam, da ste te vaše jutranje sestanke dali že skos in da se je šef že pomiril, če je imel kakšen izpad slučajno. Tako da ja, dejmo začeti oziroma dejmo nadaljevati tale naš ponedeljek z enim takim močnim, frišnim komadom, meni iskreno eden najboljših komadov v zadnjem času, ki je izšel od gospe kraljice Aleksandre Prijavič, mislim, kaj drugega pa smo pričakovali. Aleksandra in Macho Man.

Ja najem se Stojan, ti i ja na Best FM-u, 6-17 minut nam zmanka do desetih. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi in vem, ja, smo v ponedeljku, ga nekako preživljamo in jaz mislim, da nam gre res dobar, ampak imam pa eno tako dobro novico za vas in sicer. Balkan Culture Festival prihaja 28. augusta v petek, torej ta petek v Velenje. Kdo pa bodo nastopajoči? Jaz verjamem, da to vse zanima in sicer Edo Majka, MC Stojan, Relja in še seveda skriti gost, za katerega še ne vemo, kdo je, bodo naredili tako festivalsko žurko, kar pomeni festivalski outfiti, tako da če ste bili leto že na Zigetu ali pa kakšnem drugem festivalu in niste oblekli kakšne posebne zadeve ali pa kakšnega outfita, ga lahko pokoriste za tale festivalčič. Pride pa tudi tale gospodična.

0: Da, da, ma, naša Erik gretja samo zato, da lahko njo vidi. Tako da, če bi si še kdo rad breskvico gledal oživo, potem pridite ta petek v Velenje na Balkan Culture Festival. Se vidimo tam in skupaj zažuramo vse do jutranjih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
2: auto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju DM, pored mene nisu bitne.
2: Gremo u hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo u hribe, pravo si.
2: Gremo u planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: I na Atomic Harmonic.
5: Izgala sivom fanta.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Mube, jupi, jupi, čivalice so tu, Mercator pridi, čivalce zberi si.
8: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes na matičnih odborih obravnavali predloge za 3 posvetovalne referendume. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predlagatelji koalicije in resnica želijo referendum 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Izredna seja državnega zbora pa bo predvidoma jutri. Spektakli na nebu pa se ta mesec kar vrstijo. Po sončnem mrku in przedih nas v petek zgodaj zjutraj čaka še delni lunin mrk, ki bo zajel skoraj 96% lune. Vrhunec bo ob 6.12, ko bo luna že tik nad zahodnim obzorjem. Najboljše razmere za opazovanje bodo na zahodu države, predvsem na obali, najslabše na severovzhodu. Za razliko od sončnega mrka je ta popolnoma varen za opazovanje s prostim očesom brez posebne zaščite.
9: Vreme.
10: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
9: Promet.
10: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Na primorski avtocesti med počivališčem Lominuncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pernica in predorom Močna proti Lendavi. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Oh, best poletje. Čas

0: emocije. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Best muzika.
2: Celo poletje, best poletje.
1: Od desetih do dveh.
3: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
4: Brez prekinitve.

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Na primorski avtocesti med počivališčem Lominuncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pernica in predorom Močna proti Lendavi. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
3: Poletje, čas za več tvoje, best muzike.
4: Oh, kako pa to paše.
5: Tvoje best.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
8: Celo poletje, samo best muska.
7: Brez pauze.
8: Na Best FM.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 3.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Dober dan, voščim Darja Štraustisu. Poslanci se pred koncem počitnic vračajo v državni zbor. Odbori danes obravnavajo predloge treh posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izredna seja, na kateri bi referendume razpisali za 11. oktober, bo predvidoma jutri. Britanski premier Andy Burnham pa je ob obisku Kijeva napovedal novo pomoč Ukrajini. London bo obrambnemu podjetju dovolil razkritje zaupnih podatkov o britanskih delih francosko-britanske rakete dolgega dosega, da bi jo Ukrajinci lahko sestavljali sami. V središču Ljubljane pa so arheologi našli rimski nagrobnik iz prvega stoletja. Poseben je, ker je skoraj 2000 let ostal prav tam, kjer so ga postavili prebivalci Emone.
7: Vreme.
8: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
7: Promet.
8: Polovična zapora je na cesti Novo mesto Metlika v Botni vasi zaradi prometne nesreče. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na cestah v Gorni Radgoni v obe smeri in Lesce Bled.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Jože Požen, mi smo pripravljeni.
10: Celo poletje.

0: Ljubljana.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Tudi v karieri je čas za novo smer.
3: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
2: Razgibano delo in odličen zaslužek.
3: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
2: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.

0: Uspešna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšu muziko.
3: Vreme.
4: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
3: Promet.
4: Polovična zapora je na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Zastoje na ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na cestah v Gorni Radgoni v obe smeri in Lesce Bled.
0: Več muzike za poletne užitke. Sama, best muska.
5: Celo poletje, brez prestanka.
6: Ma boljška šprica.

0: Začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča,
0: to je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muzika.
2: Prišla muzika. Party muzika. Narodna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: Ljubljana.
1: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
2: Ko smo mi?
3: Mladost!
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Čist frišno!

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Z današnjim dnem so poslanci predčasno prekinili poletni dopust in se vrnili v državni zbor. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno iztečejo šele 1. septembra, morajo poslanci zavihati rokave zaradi treh novih posvetovalnih referendumov. Te dni bodo namreč odločali o tem, ali nas bodo jeseni na voliščih vprašali o zaostritvi pogojev za socialno pomoč, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o omejitvi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Če bo izredna seja potekala po načrtih, bomo o teh vprašanjih zelo verjetno glasovali 11. oktobra. Irsko je pretresel smrtonosni avtomobilistični trend z TikToka. Trčenje, v katerem je umrlo 15-nikov, ki so v napačno smer vozili po avtocesti in snemali dogajanje za TikTok, je na Irskem sprožilo razpravo o odgovornosti družbenih omrežij. Trije od petih so bili sicer že prej znani policiji zaradi objavljanja posnetkov tvegane vožnje. TikTok je zavrnil povabilo na parlamentarni odbor, kar je predsednik odbora označil za zaušnico javnosti. Podjetje pravi, da take vsebine aktivno odstranjuje.
9: Vreme.
8: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 24 do 31 stopinj.
9: Promet.
8: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila med Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Zastoji so proti Kopru na Gorenjski avtocesti in Ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Kosez in Kozari do Vrhnike. Na Ljubljanski južni obvoznici pa od centra mimo Kozari. Na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obi smeri.
10: Best poletje.
11: V družbi Best muzike na Best FM.
12: Ja sem Lepo Brena. Vi slušate Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Če hudo frizuro iščeš, Lip Salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Tudi v karieri je čas za novo smer.
8: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
4: Razgibano delo in odličen zaslužek.
8: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
4: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 24 do 31 stopinj.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila med Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Zastoji so proti Kopru na Gorenjski avtocesti in Ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Kosez in Kozari do Vrhnike. Na Ljubljanski južni obvoznici pa od centra mimo Kozari. Na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obeh smeri.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: To je tvoja best party muska.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim Ula Šekula. Poslanci bodo o razpisu treh posvetovalnih referendumov odločali na torkovi izredni seji. Nanašajo se na pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Predloge danes obravnavajo pristojni odbori. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani pa od danes deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od stare. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, potnikom je na voljo 46 peronov, vozovnice pa lahko prvič kupijo tudi z bančno kartico. Ob selitvi pomagajo informatorji. Košarkarji Los Angeles Lakersov pa so zadnji dan obiska Slovenije začeli dobrodelno. Obiskali so ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili avtograme, popoldne pa odhajajo na Brnik.
2: Vreme.
3: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
2: Promet.
3: Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici pred Kozarjem proti Primorski promet oviran na odstavnem pasu. Počilo pa je tudi pri Logu na cesti Kranjska Gora Jesenice. Cesta je tukaj zaprta, nastal je zastoj. Zastoji so še proti Kopru, na Gorenjski avtocesti in na ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Pazljivo tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari. Zastoji so še na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti čakate med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zapirajo predor, pa tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah. Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper, v Gornji Radgoni v obe smeri in na relaciji Lesce Bled.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
5: Celo poletje, brez prestanka.
6: Ma boljška šprica.
7: Oh, oh, život.

0: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Dragi moji, vi slušate Best FM.
9: Čist frišna.
10: Martin,
9: skrivo.

0: Vreme.
1: Pred nami je jasno popovdne. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi Service. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici pred Kozarjemi proti Primorski promet oviran na odstavnem pasu. Počilo pa je tudi pri Logu na cesti Kranjska Gora Jesenice. Cesta je tukaj zaprta, nastal je zastoj. Zastoji so še proti Kopru, na Gorenjski avtocesti in na ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Pazljivo tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari. Zastoji so še na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti čakate med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zapirajo predor, pa tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah. Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper, v Gornji Radgoni v obe

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Express FM. Sama best muzika
1: na Best FM.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam v La Šegula. Radovljiški gorski reševalci so včeraj v nekaj urah posredovali kar trikrat. Pomagali so poškodovani pohodnici na Ojstrici in plezalcu pri Zalošah. Dva pohodnika, ki sta padla po strmem pobočju Male Osojnice, pa so s helikopterjema prepeljali v ljubljanski UKC. Začetek šolskega leta je za številne družine velik finančni zalogaj. Na zvezi Anita Ogulin in zvezi prijateljev mladine ocenjujejo, da lahko potrebščine stanejo do 300 evrov na otroka, brez oblačil in obutve. Letos so prejeli 221 prošen in bodo predvidoma pomagali približno 360 otrokom in dijakom. Brezplačne učbenike bodo ponovem dobili tudi četrtošolci. Na Kongresnem trgu Ljubljani pa se ob 9:30 zvečer začenja letni kino dvor. Brezplačni štiridnevni spored filmskih klasik odpira nema komedija General z Busterjem Keatonom.
10: Vreme.
11: Današnje popoldne načeloma jasno, največ bomo imeli 29 stopinj, ob morju okoli 31. Jutri malo bolj mokro, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države, pa do večera večinoma ponehale. Bo pa 27 stopinj.
10: Promet.
11: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Poljana Ravne na Prevaljah, tam se je zgodila prometna nesreča. Večji kos počene kamionske pneumatike ovira promet na prehitevalnem pasu na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Trebnje vzhod, previdno in počasi. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana, malo pred počivališčem Tepanje, tam je prišlo do vozila v okvari. In pa vozilo v okvari stoji ob voznem pasu na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. No pa paste tudi na potnike, ki hodijo okrog avta. Zaprt je pa še počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Stojimo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. No, zastoj bo tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Srečno pot vsem!
12: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šola.
13: Ura, šola!
14: Ampak jaz pa ne hodim v šola, ampak v vrtec.
15: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
16: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby center.
17: Best FM, mes te res tok fajn.
18: Kraljice,
11: aj ljubite, brat. Best FM. Ja, bundelke, bivši, ne? Noben ga ni povabil, noben ga ni pogrešil, ali evo, tukaj je. Ampak okej, okay, če se ga ne morava znebiti, ga bova vsaj dober preživela. Best muzika, dobra volja in pa tvoje popovdne. Pa za začetek, Halid Bešlič, malo je malo dana. Dobar dan. Dobar dan.

0: Željko Samardžić, posle duge veze. 14 minut čez drugo, dobar dan na Vesto. Ja, zadnji teden počitnic za marsikoga, jaz mislim, da ga treba maksimalno izkoristiti. Zdaj, vem, da je šele začetek tedna, ne? Ampak, jaz že delam plane za vikend.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, to soboto 29. avgusta se vračamo v središče Ljubljane v klub Square. Zdaj, tam se sigurno že počutimo kot doma, ne? Torej, za zaključek poletja spet ogrevava glasilke, boke in se družva s ta pravimi ljudmi na ta pravem mestu. Geco DJ, jaz in pa ti, vsi mi...

0: Torej, vsi skupaj v enem koktejlu ljubezni. To soboto 29. avgusta, Klub Square. Začnemo ob 11.
1: Vračamo se po počitnica. Bez žurka.
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. avgusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.

0: Milica Pavlović, ona nosi Prado. 8 minut do pol tretje, dobar dan na Bestu. Maribor tudi z nami. Jasmina se je javila, pravda, da on s njen brat praznuje rojstni dan. Ja, Jasmina, vse najboljše tvojemu bratu, sicer ne vemo, kako mu ime, ampak mislim, upam, da danes bo in že lepo praznuje. Sicer pa tale prihaja. Aleksandra Prijavić in pa Macho Man. Kratka pauza, tvoja muzika, gostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Mm. Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
10: Petek, 16. oktober.
9: Razprodano.
10: Najavljamo.
9: Sobota,

0: petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
1: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
1: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
2: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness Center Bit.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: To je tvoja best party muzika.
6: Najdemo na pola.
7: Prišna muzika.

0: vreme.
1: Ja, danes smo načeloma jasno, najvišje dnevne temperature do 29, ob morju jih bo 31. Jutri pa tako mal sonca, mal dežja, bodo pa krajevne plohe nevihte in se bojo razširile nad večji del države, do večera pa sicer bodo ponehale. Najvišje temperature 27 stopin.
0: Promet.
1: Stojimo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred predorom Golo Rebro, pa tudi v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje. Na dolenjski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Če greste po tej poti, raje izberte pot po regionalni cesti. Na primorski avtocesti stojimo v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pred Postojno pa se je zgodila še prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in pa stoji že ljubljanska obvoznica. Zataknil se tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. Na pa v tem trenutku še en radar v pristavi pri Mestinju. Srečno pot sem.
0: Nič 51
2: 806 806. To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, men ste res tok fajn.
1: Kraljice,
3: aj ljubite,
1: brat. Ja, vsak začetek je težek, zato da našem ponedeljku loviva motivacijo in pa dobro voljo in za nadaljevanje imam enega, ki poboža in srce in dušo in ušesa. Šerif Konjevič prhaja in pa sitni sati. Tako da čas je, da pojančaš radio, pa ne pozabiš na nasmeh. Dobar dan na Vestu.

Funky Jim pa Vila Veštica. 19 minut manjka do tretje dneva, ti delam družbo na Bestu. Ej, drugače se tudi v petek dogaja v Velenju, ne? Kaj smo že bili glih prvi vikendu. Pa se veš, ponedeljke rada delim s tabo dobre novice, ne? Prihaja Balkan Culture Festival s samimi hudimi izvajalci, s tem, da bo pred samim koncertom še beach pri party, kar pomeni, da spakiraš kopalke in pa dobro voljo. Kdo pride? Pride Edo Majka, Cypher, Breskvica, MC Stojan, gostja presenečenja in pa tudi on bo tam.

0: Torej, Relja, Edo Majka, Cypher, Breskvica, MC Stojan in pa gostja presenečanja ta petek v Velenju. Karte na eventim.si in pa se vidimo tam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurka.
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. avgusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kidso DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. avgusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
6: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
7: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Best FM, novice.
6: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Policija nadaljuje preiskavo sobotne nesreče v Predosljah pri Kranju, v kateri je umrl 26-letnik. 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Zaščitne ograje ob vozišču naj bi padla v kokro približno 10 metrov od mostu, vzrok pa še ni znan. Mesto nesreče so si danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Z več deset gozdnimi požari pa se spopadajo na Zahodnem Balkanu. Najtežje je v Srbiji, kjer pomagajo tudi gasilci iz Evropske unije. V Severni Makedoniji so v enem dnevu našteli 33 požarov, štirje so še aktivni. Gori tudi v Bosni ter v Albaniji. Na dražbo pa prihajajo klavir, mikrofon in rokopisi Freddija Mercurija. Med 82 predmeti zbirke producenta Reinholda Meka naj bi skupno iztržili najmanj 3 milijone funtov.
7: Vreme.
8: Današnje popoldne je načeloma jasno, največ bomo imeli 29 stopinj, ob morju 31. Jutri malo jasno, malo oblačno, krajevne plohe in pa nevihte se bodo razširile nad večji del države, do večera pa sicer bodo ponehale. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija.
5: Promet.
8: Stojimo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Pa na dolenjski avtocesti ravno tako v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, tam pejte rajš po regionalni cesti. Pa če se preselimo na primorsko avtocesto, stojimo v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Pred Postojno pa se je zgodila še prometna nesreča, zato je promet dodatno oviran. In pa gorenjska avtocesta, tam stojimo v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. V tem trenutku se že polni ljubljanska obvoznica, pa stojimo tudi na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Ljubljanovič Brezovica. Še en radar v pristavi pri Mestinju. Srečno pot vsem!
5: 051-806-806
9: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
10: Best FM.
11: Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
10: Best
9: popoldne z Nevo.
10: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
9: Best FM.
8: Najma današnji ponedeljek poln kave, v slučaju, da jo rabeš, naj ti šefi ne skačejo po glavi, sicer pa se veš, sprostitev vedno najdeš na best frekvencah. Druga ura tvojega popodneva je pred nama, tako da dobro dan, ne? Za fantastično nadaljevanje dne pa Barbara Bobak in...
12: Laže.

Ekstra, Tina Ivanović na Bestu. E, najsmi noće sretio, dobar dan, sam kad ste zmano. Ej, danas je ponedeljak, jutro je tork in u bistvu ma vas dej srečo, ker lahko zbirava prva. Pa to se ne zgodi pogosto, to pomeni, da sva v prednosti. Torej, vsak teden, vsak ponedeljek ti zbereš dva komada za best fight, ki se pomerta med sabo in pol glasujemo, kater je boljši in pol na koncu best popodneva ga slišmo uživo na naših frekvencah. In to je to. Kaj če šli danes na frišne? Frišnih že dolg nismo imeli in lahko mi predlagaš katerkoli frišen komad, ki si ga želiš slišati jutr oziroma želiš, da tekmuje v našem best fightu. Nič 516-806, predlagaj in pam se slišva, ne? Torej, nič 516-806.

0: Željko Joksimović in pa ljubavi. Ja, v takem ritmu bi jaz opisala svoje možgane na eno sproščeno nedeljo. No in pol prije ponedeljek. Ja, ker ne veš, kje si, kaj si, pa včas tudi ne, kaj se poje. Ma ne, drugač sta res fantastična. Džala brat in pa Buba Koreli, Bass and the Rave. 9 minut do pol četrte na Bestu, evo, pa eni pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Autotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
6: Petek, 16. oktober.
5: Razprodano.
6: Najavljamo.
5: Sobota,

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
1: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
1: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
2: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness center Bit.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: La besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: vreme.
1: Ja, zdaj že vemo, ne, danes v družbi sonca, najvišja temperatura do 29, ob morju okoli 31 stopin. Jutri pa mal mešano na žaru, mal sonca, mal dežja, bodo krajevne plohe in pa nevihte in se bodo razširile nad večji del države, ampak do večera bojo šle. Bojo šle pač, ja. Najvišje dnevne temperature do 27 stopin.
0: Promet.
1: Previdno goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pri priključku Ljubljana-Rudnik. Stojimo v tem trenutku pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Na Dolenjski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj dolg 1 km. Ok, a stojimo pa tudi že na ljubljanski obvoznici. In pa glede na to, da je sonce, kar naenkrat kar neki radarjev. BUAP je v rimskih toplicah pri bazenu v smeri Laškega, enega imava v trgovišču v smeri Ormoža, Siv Kedi je v Dobrovniku v Prekmurju pred Lujzo, Lujzo, radar v Kresnicah pri mostu v smeri Ljubljane in pa policijska kontrola v Hrastniku na Ovinku pri drogeriji. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM. Best poletje.
0: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best popoldne z Nevo.
0: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
2: Best FM.
1: V službi doma ali pa v gužbi skupaj preživljava današnje ponedeljkovo Best popoldne. Čas je za tvoj komad, za katerokoli priložnost danes že misliš, da si ga želiš. Torej nič 51-806-806, lahko mi pošljaš SMS, lahko me pokličeš, lahko pišeš na naš Viber na isto cifro. Torej kar koli si zaželiš, to dobiš, nič 51-806-806. Jaz pa ti dam za popotnico v dnevu in na cesti, miligram, vrati mi se nesrečo. Dobar dan!

0: pripravite se na potovanje skozi čas.
1: 3, 2, 1.
2: To je Best Nostalgija. Stara, ampak zlata muska.

0: Rasta in pa Saint, samo za tebe. 17 minut manjka do četrte, neva sem s tamo na bestu in zdaj samo za tebe.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Visar je z nama v tem trenutku, iz kje si in kaj se dogaja?
3: Sem trenutno v Mariboru, jem, sem na kosilo.
0: Si na kosilo? Kaj pa ješ, aj kaj dobrega?
3: Jem piščanca na žaru in jajčke.
0: Piščanca na žaru in jajčke, kako dobro, okej. Okay.
3: Ja.
0: Dobar tek, Visar, dobar tek.
3: Hvala.
0: Ti povej mi, jaz sem super, kdo mi? Jaz misliš?
3: Super. Ja.
0: Jaz sem super. Sicer je ponedeljek, ne maram najbolj ponedeljkov, ampak lej, sem super.
3: Ja, vse tako smo vsi po mojem.
0: Tako ja. In zdaj za boljšo voljo v današnjem popodnevu, kaj bova poslušala?
3: Za boljšo voljo v današnjem popodnevu bomo poslušali Asim Bajrić, najbolja.
0: Evo, može.
3: Super, zmenjeno.
0: Ej, upam, da se boš najedu in da ti tale ponedeljek res hitro mine.
3: Super, hvala, enako, adjo.

0: svako popodne po šihtu. S tabo u gužvi.
1: U mojem autu se poslušao samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Best žurta.
3: Čak, a gremo žurat?
4: Ja da.
2: Do soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
5: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
2: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
6: Morate zamenjati gume.
0: Autosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
0: Autosvetek.
6: Potrebujete autoservis.
0: Autosvetek.
6: auto-svetek.si.
0: Autosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Narodna muzika.
10: Vidi, vidi, vidi suknja, lepo ti stoji, nosi je stalo.
9: Narodna, party in frišna muzika.
11: To je

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
2: Ha! In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svajde zgala, ta njegova res najlepše brizga.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Best FM. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Preiskava sobotne tragedije v Predosljah se nadaljuje. V nesreči je umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Policija je danes pojasnila, da se je padec v reko Kokro ni zgodil neposredno na mostu, ampak kakšnih 10 metrov stran. Razlog za padec tako še ni znan, so si pa kraj nesreče danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Še malo politike po poletnem predahu. Poslanci bodo jutri odločali o treh referendumih. Na glasovanju bodo predlogi, ali naj se socialna pomoč za delovno sposobne pogojuje z družbeno koristnim delom, ali naj ukinemo RTV prispevek in ali naj na lokalnih volitvah volijo tudi državljani tretjih držav. Če bodo predloge podprli, bi bili referendumi lahko 11. oktobra. Ob polnoči se bo gorivo spet podražilo, pri 50 litrih boste plačali 1,30 € več, pri dizlu pa 2,30 € več. Liter dizla bo tako prvič stal več kot 1,90 €. Nove cene bodo veljale do vključno 31. augusta.
12: Vreme.
13: Ja, danes bo še res lepo, večinoma jasno in prijetno toplo. Od 24 do 29 stopinj bomo imeli, na Primorskem pa do 31 stopinj. Če imate kaj perila za obesat v zuni, dejte to nares še danes, ker jutri ne že zna presenetiti kakšen dež.
10: Promet.
14: Previdno, goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pri priključku Ljubljana Rudnik, pred oviro je zastoj do razcepa Malence. In pa avtobus v okvari v zastoju še dodatno ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti v smeri Brezovice. Kje stojimo?
13: Ja, kar nekaj zastoj imamo, in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predolom Goro Rebro in v smeri Mariboro pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti ga imamo tudi v smeri Avstrija pred predorom Šentilj in na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, pa na Dolenjski cesti stojimo v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, na Primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Postojno in na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, tam prometna nesreča je dodatna ovira na cesti. In pa stojimo tudi na ljubljanski obvoznici.
14: Ok, to je to za enkrat, srečno pot vsem.
15: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
16: Nič 51-806-806.
17: To je Best FM.
16: Zvesti tudi na cesti.
17: Best FM, men ste res tok fajn.
14: Tri minute, čez četrto, tvojem best popovdne, Neva tle in pa...
13: Metka, živo si skupaj.
14: Živjo, kako si danes na današnjem ponedeljek?
13: Pa tako, ponedeljkovo.
14: Ja, se strinjam, tudi jaz malo ne maram ponedeljkov, skor sem pozabila radarje povedati, tako da ti jih povem zdale. Bel up imamo v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega, enega imamo v trgovišču v smer Ormož, Siv Kedi v Dobrovniku v Prekmurju pred Lujzom, pa radar v Kresnicah pri Mostu v smeri Ljubljane in še ena policijska kontrola v Hrastniku na Ovinku pri drogeriji. Srečno pot vsem, počas pejte, predvsem to, da ne bo, vse veste, nezaželenih stroškov, ki jih ne rabimo v tem trenutku, sploh ne na ponedeljek. Sicer pa, če želite kakšno pozitivno misel deliti z nama, nič 5 1 806 806, tlele se je en, ker sam sabo nekaj zmenil.
18: Pozitivna misel za ponedeljek je to, da prihaja Džani in da bo nora žurka v avtu zdele. No Džani, no party, se veš, ko gre to. Sam, dok te ljubi drugi neko, ti si, sed za mene samo sen. Hvala.
14: Najboljše je pa sam sabo zmenit. Ja dobro, no Džani, no party, ponedeljek je, gremo sam.

0: Fantastična Halima Tahari, Mirza Selimović in pa Janje. 14 imamo čez četrto, dobro dan, best popoldnevu. Ponedeljek, ne? Ponedeljek ni za vse najbolj beden dan na svetu, a ne? Kdo je z nami?
1: Borjana.
0: Kako smo? Smo dobro?
1: Dobro smo.
0: O, odlično. Povej mi, kdo danes praznuje?
1: Helena praznuje, hčerka.
0: Fantastično, koliko je stara?
1: 15 let.
0: 15? Wow, ja. Kakšna lepa leta, ej.
1: Ja.
0: Ja, mati, a že praznujete ali kako?
1: Ja, praznujemo.
0: Ja, nač, pa bova dale eno za Heleno, a?
1: A, lahko date eno za Heleno.
0: Evo, z največjim veseljem. Lepo praznujte še enkrat vse najboljše Heleni tudi strani Best FM-a in to je to, uživajte v današnjem dnevu.
1: Hvala.

Poskoči na Baka Franca in pa Voyage VVS. 9 minut manjka do pol pete, Best FM je tole, dobar dan vsem. En SMS je prileto na 051-806-806, ne? In sicer, Neva, dej prosim en komad posebej za našega kolega Jasmina, ki je končal s punco. Zdaj, izbira komada, ne?

0: Ja, kaj ti bojo sovražniki, če imaš take kolega, ne? Sicer pa so pripisali, fantje, volimo te Jasmine, to je to, ne? Tako da se jo Kalač prehaja, a jaz sem te volil po kratki pauzi. Ostanj tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
2: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Sama best muzika. Party muzika, frišna muzika in narodna muzika.

0: vreme.
1: Tale naš ponedeljek bo še naprej lep in sončen, od 24 do 29 stopinj imamo, na Primorskem pa do 31 stopinj. Po noči bo iz zahoda začel prihajati malo več oblakov, ki nam znajo jutri prinesti dež, tako da jutri na Primorskem tudi niso izključene nevihte, mogoče bi bilo bolje, da jutro ostanemo doma, ne?
2: Mhm.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa tudi kar nekaj zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljana pred predorom Golo Rebro in v smeri Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti jih imamo pa tudi smer Avstrija pred prehodom Šentilj in smer Celje in med Zadobrovo in Domžalavi. Stojimo tudi na Dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkom Bič in Višnja Gora in pa na Primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Postojno. Stoji pa tudi cela ljubljanska obvoznica. Imamo pa tudi nekaj radarjev. En radar je v Medlogu pri Celju pri Kapelci in enega imamo na Gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba in Lipce smer Jesenice. Srečno pot!
2: Če se lahko glasim še enim preletom ravno kar v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. Zdaj pa še enkrat. Srečno pot!
1: Srečno pot!
4: Nič 51 806 806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, mesto res tok fajn.
6: Best volitje.
5: In Devinka Stepan Neva.
7: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
2: Minuta oziroma dve minuti čez pol peto. Dobar dan v tvojem vespo podnevu, Neva zle.
1: In pa Metka živjo.
2: No tako, danes se spet družva, a se imaš dober?
1: Jaz s tabo vedno.
2: Hvala, jaz tudi s tabo, kar uživam, moram reči. Mislim dobro caj, da greva počas na eno kavo.
1: Ja.
2: To bi bilo fino.
1: Da me malo zbudi.
2: Ja, sigurno, ker ti podnelki, vse sem rekla, ne?
1: Kako je rekel bi... poslušalc, ne, da se vleče kam megla tale podnelki.
2: Ja,
1: podnelki.
2: Res se vleče kam megla. Rabimo motivacijo.
1: Ja.
2: Dobro voljo.
1: Res je.
2: Velik poskočnih ritmov. In če kdo to zna, ne? Ha? Je to zihar Darko Lazič. Idi drugo, me gremo.

0: daju, wow, Indigo in Utopija. 18 minut do 5, Neva sem s tamo na vestu, Mitka tudi tukaj.
1: Živijo si skupaj.
0: No in skupaj se družimo, preganjamo slabo pondelkovo voljo in tako naprej. Ne? Ruh se je javil, danes ima posebno prošnjo za posebno osebo.
2: Jaz bi pa bila ni to posvetil, to pesem, katero sem ti poslal, da jo spustiš ali pamtim još. Ona ima zelo rada to, te pesmi in ona je tudi meni zelo pomembna oseba, tako da to je bila ena taka mala zahvala za njo.
0: Za Biljano in za vse pomembne osebe v našem

0: Hanka Paldum prihaja ali pamtim još. Kratka pauza, tvoja muzika. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Vračamo se po počitnicah.
3: Bez žurka!
4: Čak, a gremo žurat?
5: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
6: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
2: Best Kids of DJ in Best Neva.
1: Začnemo ob 11. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
8: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
9: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Navis ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Navis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autoteh na minusvis.si.
10: Dragi moji, vi slušate
11: Čist frišna.

0: teme. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Best FM, novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Policija še preiskuje, kaj je šlo v soboto narobe na območju Predosel v Kranju. Po padcu čez zaščitno ograjo ob reki Kokri je namreč umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Nadzor, ki ga je odredil kranjski župan Matjaž Rakovec, nepravilnosti na odbojni ograji ni pokazal. Ta je po ugotovitvah občine pravilno nameščena in nepoškodovana. Dizel bo od polnoči rekordno drag. Za liter bo treba odšteti dobar evro in 90 centov, kar je skoraj 5 centov več kot zdaj. Tudi za bencin bo treba seči globje v žep. Liter 95 tanskega bo po novem stal nekaj več kot evro 60. Nove cene bodo veljale do konca avgusta, gorivo pa se drži predvsem zato, ker so se zvišale tudi cene na svetovnih trgih. Na zadnji dan obiska lekarstva v Sloveniji pa je šel ukradla medicinska sestra Saša Poljanšek na pediatrični kliniki, je pred košarkarskimi zvezdniki zadela met v skoku, na to pa koš zadela še drugič. Izkazalo se je, da ni šlo za naključje, košarko je trenirala kar 8 let. Lekarsi so se sicer pred odhodom družili z otroki in delili avtograme in se z njimi fotografirali.
5: Vreme. Danes lepo in sončno, najvišje dnevne temperature gredo do 29 stopinj, na Primorskem pa do 31. Po noči pa iz zahoda k nam prihajajo plohe, ki bojo jutri zajele celo Slovenijo. Tako da mislim, da jutri brez dežnika ne moramo nikamor.
6: Promet.
5: Nekaj zastojev imamo, enega imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Stojite tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Zamudili se boste pa tudi na ljubljanski obvoznici. Pa poglejmo še radarje. Ja, enega imamo v Medlogu pri Celju, pri Kapelci. En stoji tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozih Vrba in Lipce smer Jesenice in pa eden je v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. To je to za prometne informacije. Srečno pot!
7: Skoči v avto. Greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: Best FM. Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
10: Best
11: popoldne z Nevo.
9: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: Best FM.
12: Res je, Neva, sem s tabo dve minuti čez peto, uč se mi je zasuzil v tem trenutku. Mogoče sem žalostna, ker imamo sam še eno uro pred sabo. Metka tudi z nama.
13: Živjo.
12: Ja, mislim, da je čas, da prebereva SMS, ki je parlato na nič 5186806.
13: Dobar je bil, ja.
12: Pazi zdaj. Čau. Tle se nekaj nadaljuje, ne bom prebrala. Ne morem klicati, ker žena zunaj kosi in ima slušalke na glavi. Itak posluša Best FM in bi me prepoznala. A lahko en komad za njo. Nekaj v zvezi s košnjo. PS, ta modra oblekca je top. Nekaj v zvezi s košnjo, je rekel. Je zihar boljš, ko si, kot ti, glede na to, da je ona zuni in ti si notara, ne? Sicer pa zdaj zihar ve, kdo si, ker pač kdo pusti svojo ženo iti na sonce, na vroče in da poriva umno kosilanco, a?
13: Res, je, ne bi gre kar na jok, tole.
12: Res, ampak mi gre res. Ali uč se mi je toliko zasuzil zdaj, da bom res plakala. Ej, sicer pa Indira Radić, Alen Islamović in pa Lapov. Dobar dan.

0: Mija Bursavljević i Anabela Storatova. 13 minut čez peto, dobar dan na Vestu, Mitka.
1: Živja.
0: A imaš ti kakšne plane za vikend?
1: Oh, jaz ne razmišljam toliko naprej.
0: Lej, jaz pa pondeljke, vem, da je šele pondeljk, ja. Ampak jaz že delam plane za vikend.
1: Okay.
0: Imam tudi zate en predlog.
1: No, kar bovej.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
3: Best žurka.
2: Keco, DJ in best neva.
0: Ja, prav spet se družimo, torej to soboto 29. augusta v središču Ljubljane, Club Square, začnemo ob 11. bo pa the best.
1: Ja, to pa itak, a še kdaj ni bilo?
0: Mislim, ne, vedno je bilo the best.
1: Točno.
0: Vedno je bilo ful dober. Nova prijateljstva, a veš, novi spomini.
1: Ful ene dobre energije, Neva ful. Je hype man in to dober. Je ful dober.
0: Hype woman.
1: To
0: pa definitivno. Veš, kdo še hype-a?
1: Geco DJ.
0: Tudi, pa veš, kdo še?
1: Še kdo?

0: Torej, to soboto 29. avgusta, Klub Square, središče Ljubljane, Kongresni trg 3, po 11. uri. No.
1: Tako, pa če te ni manjkaš, a ne?
0: Ja, prideš.
1: Ja, seveda.
0: Ker če ne tam ganjala, res, po ne. Celi Ljubljane se
1: bom tam. Veš, da bom tam.
0: Super, se vidimo tam.
1: Se vidimo.
2: Vračamo se po počitnicah. Bez žurka!
3: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da. To soboto, 29. avgusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
2: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11. Na Besta prihaja Čist.
5: Prišna muska.
6: Prava dama.
7: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Bane Mujičević, Grme, Trube, 8 minut do pol šeste, dobar dan na Bestu, Neva tle.
1: In pa Metka, živjo.
0: Tako, še na SMS je preletel na nič 51806 806, Jarke piše in prav da njegov kolega Suat je šel v pokoj.
1: Svaka čast.
0: Ja, tako da vsi zbrani mu želijo srečno pokojitev.
1: Tudi mi dve mu želiva srečno upokojitev.
0: Tako, Suat, zdaj boš imel pa cajt, da boš vrtnaril, pa boš imel hobije, pa boš užival, pa boš počival, pa
1: popravila,
0: se boš družil.
1: Bo, zdaj v bistvu ne bo imel cajta, če tako kaj, ja, moje dobro. Babi pa dedi, oni si najdejo del.
0: A ja, ok, dobro, no ja, sam sem mislila, veš, službe ne bo več, to je to.
1: To pa res, ja, to pa res. Same lepe stvari prihajajo.
0: Same lepe stvari prihajajo, zato je za danes potreben en velik nasmeh in pa seveda Sinan Sakić, život da stane nesme.
1: To je
0: gremo.
1: Gremo.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobot.

0: Aranci in benzinski servisi Petrol.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: To je tvoja bestvarti muska.
7: Najdemo na pola
6: muska. Prišna muska.

0: od euforije.
1: Vreme. Danes smo še v družbi sonca, nam pa v bistvu danes večer iz zahoda prinašajo oblaki, dež in tudi nevihte niso izključene. Tako da dejmo še danes uživati v tem prelepem sončnem ponedeljku, jutri si ga pa lahko vzamemo malo na izi nekje noter.
2: Promet.
1: Zaprta je cesta Trebija Sovodem pri Fužinah zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Stojimo tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zamudili se boste pa tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Zastoj imamo tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič, oba proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
7: Best popoldne z Nevo.
8: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
9: Dve minuti je čas, pol šesto. Dobar dan na Bestu Neva tle.
1: In pa Metka živjo.
9: Ja, neki cajta se še družba s tabo, v bistvu imava še kar neki best ritmov. Tako je, ne? Čaka nas ena rahla ohladitev, ne?
1: Uh-huh.
9: Ampak jaz mislim, da bo vsan vroče zdaj v prihodnjih dneh. Imam tak feeling.
1: Itak da bo. Če pa ne drugega, bo pa soparno, ne?
9: Ja, definitivno. By the way, smo v zadnjem tednu avgusta, pred začetkom šole seveda,
1: Kukri
9: in pa
1: hitare.
9: Uradnim koncem počitanc. Ampak jaz mislim, da nas bo sonce spremljalo krepko v september. In pa to je tudi obdobje, ko nosimo vsi uske haljine. Ja, MC Stojan prihaja. Dobar dan.

Križna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Stari lav, Željko Samarđić i Bitulec, 17 minut do 6. manjka, Niva sem lastabo bez popodnevu in pa...
1: Metka, živjo.
0: Tudi ti, ne? Živjo pa že skoraj dio.
1: Res je.
0: Ej, počasi se poslavljava za danes, jutro se spet družimo bez popodnevu. Preden gremo, en komad sem zbrala še za konc, Šabana Šavljiča. Nismo ga danes, ne vem, smo ga, ne, po moje ne. Komad, ki je bil v bistvu zadnji komad, preden se je nažalost poslovil od nas, zelo dober komad.

0: Zdaj ste sada drugovi in pa Šavan Šavljič. Po kratki pauzi tvoja šesa, tako, lep prostank pondelka želim.
1: Tudi jaz.
0: Lepo se mejte, jutar spet.
1: Srečno.
0: Čau.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Vračamo se po počitnicah. Best žurka!
4: Čak, a gremo žurat?
5: Ja, da.
2: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
6: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
2: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: To je tvoja Best Martimuska.

0: Nočna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko. Best FM.
1: Novice. O polnoči se bodo cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest zvišale. 50-litrski rezervoar bencina bo dražji za 1,30 €, enak nakup dizla pa za 2,30 €. Dizel bo prvič stal več kot 1,90 € za liter. Nove cene bodo veljale do konca avgusta. Zdravstveni dom Maribor med tem opozarja, da odraslim bolnikom grozi zlom očesne oskrbe. Lani sta odšla dva specialista, kmalu pa naj bi odšla še dva. Brez obravnave bi lahko ostalo več tisoč bolnikov, čakalne dobe pa so že zdaj dolge približno 3 leta. Policisti pa še preiskujejo sobotno nesrečo v Predosljah pri Kranju, v kateri je po padcu kokro umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Po novih pojasnilih se je nesreča zgodila približno 10 metrov od mostu. Zakaj sta padla v reko, še ni znano, na ograji mostu pa sicer ni videti nobenih poškodb.
2: Vreme.
1: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Čez dan bo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal še veter južnih smeri. Čez dan bomo namerili od 22 do 27 stopinj.
2: Promet.
1: Zaradi nesreče je cesta Trebija-Sovoden pri Fužinah zaprta. Zastoji pa ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in centra proti Kopru vse do Brezovice. Na primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno še vedno zapirajo predor Pletovarje. Počasi gre tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na gorenski avtocesti med Ljubljano in Povodjem proti Kranju, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Vič Brezovica, Postojna Razdrto in Lesce Bled.
3: Ej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
0: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, Best FM!
5: Ej, Erik, a ti si še spomnaš svojega prvega sminka?
6: Uf, to je bilo pa zelo dolg nazaj. Prvi sastanek je nezaboravljen, Damjana Mitromirića.
7: Ja,

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: in bencinski servisi Petrol.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: To je tvoja best
3: summer playlista.
4: To je moja best muzika.
5: To je moj best FM.
6: Vem, da danes je ponedeljek, ampak na bestu nam nikoli nič ne manjka, oziroma nič ne fali, bi rekel. Tako da lepo te prosim, da je enega

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.
7: Subota je, pijem sam u kafani ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekog, evo ti, Bože, teli bi te svi. Ideš pravo za moj sto, pitaš

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Dober večer, voščim Ula Šegula. Poslanci so predčasno prekinili počitnice. V parlamentu jih jutri čaka razprava o kar 3 posvetovalnih referendumih, ki jih predlagajo za 11. oktober. Bodo pa poslanci po nujnem postopku obravnavali še tako imenovani zakon o skoku, zaradi katerega je med koalicijo in opozicijo že precej vroče. Zakon naj bi namreč okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala, opozicija in del pravne stroke pa opozarjata, da ga vlada sprejema prehitro in brez dovolj tehtne razprave. Vreme pa je ustavilo dirko po Španiji. Tretjo etapo so kakšnih 15 km pred ciljem najprej prekinili, nato pa zaradi močne toče in strel tudi razveljavili. Razmere v Pirenejih so bile tako hude, da so se morali nekateri kolesarji umakniti na varno. Danes tako zmagovalca ni, Tadej Pogačar pa ostaja vodilni.
0: Vreme.
1: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Čez dan bo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal še veter južnih smeri. Čez dan bomo namerili od 22 do 27 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zastoji med tem ostajajo še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tudi na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerki pa med Dramljami in slovenskimi konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, pa še med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti prestolnici. Srečno!
0: To je tvoja best summer playlista. Best poletje, čist po tvoje. Poletje, po tvoje. Vsako popovdne, od 6 do 8.
2: Yeah, best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
5: Ko smo mi?
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
6: Spuska, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: DJ Time, back in time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.
1: Sobota,

0: Casi in benzinski servisi Petrol.
1: Casino.cs, vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.cs.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.
1: Na Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Mix by Gecko DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.
2: Sobota,

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Poslušaš Bestov, poletni vaj.
5: Poletno ohlajena muzika.
4: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
6: To je.

0: A, ba daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev.
2: Na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
4: Oh, poletno ohlajena muska.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Poslušaš Besto poletni vaj.
1: Poletno ohlajena muska.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je Besto fan.
3: Hey yo, Saša,
4: rompe la discoteca.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
4: Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.